ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
7: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: ენი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ze. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმ

0: ცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99 metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certili G.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
11: ტეტესეპტ.
12: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
11: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

9:13 საქართველოს ჩვენი პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის და ავტორადიოს დილის ეთერი 20 ივნისისა შაბათის უქმისა, რომელიც დაგვეთმობა ჩვენ ურთიერთობისთვის იმისთვის, რომ კვირის განმავლობაში მომხდარ მსუბუქ საინტერესო სიახლეებს გადავავლოთ თვალი, შევაჯამოთ და რა თქმა უნდა საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე დროს ასიამოვნოთ, გავატაროთ და გზას ასიამოვნოთ, გავიყვანოთ. ბედნიერი მგზავრობას ასიამოვნო უქმეები, უნდა კისუროთ კიდევ ერთხელ და გთხოვოთ, დატოვოთ კანი რადიო მიმღები მომართული FM 95.1-ზე.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირის ხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასოსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირქდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორსაა წასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განვერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.

0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
7: ავტორადიოს
6: ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას ამჯერად მოსალოდნელ ამინდზე წარმოგიდგენთ. დღევანდელი დღისთვის, დღეს 20 ივნისია, შაბათი გახლავთ, ხანმოკლე წვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში 23 გრადუსი იქნება, 26 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 27, ქუთაისსა და ბათუმში, სოხუმს კი 14 გრადუსი სითბო ელოდება. ნალექი ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა ხანმოკლე წვიმის სახით აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ახალციხესა და გორში 28, ბორჯომში 25, ცხინვალსა და რუსთავში 34, თელავში კი 32 გრადუსი იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის ხანმოკლე წვიმა ელოდება დღეს აგრეთვე. ჩვენს დედაქალაქს ტემპერატურა 33 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში, ამ მომენტში კი თბილისში 25 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გადაცემა ბიუტი ლაინი გელოდებათ ავტორადიოზე, ყველას ვინცაც გიყვართ გარეგნობაზე ზრუნვა, თავის მოვლა გირჩევთ დარჩეთ ჩვენთან ერთად. საათის ბოლოს თვალი გადავალოთ საჭირო ცნობებს საწვავის ფასებისა და ვალუტის კურსის სახით.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ სახის კანზე კეთდებოდა, დღეს მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. 2025-2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების ხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა ცნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ სახეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და მთელი სხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა სხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა. რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, სხეულის აკნე, კანის მოდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმები სხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეულის შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა

0: ტენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ ცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქროს სტანდარტად ითვლება. ახლა კი მისი გამოყენება სხეულის კანზეც აქტიურად დაიწყო. სხეულის რეტინოლი ეხმარება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებას, გაუხეშებული უბნების დარბილებას, პიგმენტური ლაქების შემცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ, აკნე მხოლოდ სახეზე არ ჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის აკნე, მკერდის აკნე, მხრების მიდამოს გამონაყარი. მიზეზები მრავალფეროვანია, მათ შორისა ჰორმონალური ცვლილებები, ჭარბიოფლიანობა, ჭიდრო და სინთეტიკური ტანსაცმელი, არასაკმარისი ექსფოლიაცია და ასევე სტრესი. დერმატოლოგები ასეთ შემთხვევაში ხშირად რეკომენდაციას უწევენ სალიცილის მჟავას, ბენზოლის პეროქსიდს ან ნაზი მჟავების შემცველ სპეციალურ სხეულის გამწმენდ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის აკნე მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. უყურადღებო დატოვების შემთხვევაში შესაძლოა პიგმენტაცია და ნაწიბურებიც განვითარდეს. სილამაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისით სხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა აუმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკრივება და სიგლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: მომგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ერთმანეთს ამჯერად ინფორმაციით ხვდებით საწვავის ფასების შესახებ, თვალს გადავავლებთ ტარიფებს. ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.13, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, სუპერის ფასი 4.17 თეთრია, პრემიუმ 3.67 თეთრა ჩაასხამთ ევრო, რეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი 4.09 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერის ფასი 4.22 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.12 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ტარიფები: სუპერი 4.18, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.24 თეთრია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა უნდა გაითვალისწინონ ორსულმა მძღოლებმა? ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ფეხძიმექალებმა მანქანა მხოლოდ მოკლე დისტანციებზე უნდა მართონ. მუცელში მყოფ პატარას არ მოსწონს, როცა დედა საჭესთან წელში მოხრილია. პატარები ამ დროს ხშირად ურტყამენ დედებს, რაც შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს და საჭესთან მჯდომ დედას კონცენტრაცია დააკარგვინოს. თუკი შორგზაზე წასვლა გარდაუვალია, ფეხძიმემ ხშირად უნდა შეისვენოს, კარგად იკვებოს და ბევრი სითხე მიიღოს. თუ ორსულ ქალს ამ პერიოდში გულისრევის შეგრძნება აწუხებს, უმჯობესია რომ საჭესთან დაჯდომაზე და მანქანის მართვაზე უარი თქვას. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწევლებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი გარდა კენჭისა შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა.

0: სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასუსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირის ხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი. თუ დაჩირკდა, ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟეროშოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორს საწესული ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განმერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
1: დეტერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. პერიოდულად შეამოწმეთ და გაწმინდეთ აკუმულატორი. ალბათ არ სჭირდება დიდი მიხვედრა იმას, რომ აკუმულატორი, რომელიც პასუხისმგებელია ელექტრონული სენსორების, განათების, სტარტერისა და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალების მუშაობაზე, უნდა იყოს მწყობრში, რათა თავიდან აბირიდოთ გართულებები. აუცილებლად შეამოწმეთ აკუმულატორის კონტაქტები, რადგან ხშირია ამ ადგილებში კოროზია, რომელიც აფერხებს ავტომობილის გამართულად მუშაობას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: კიდევ ერთხელ დილამშვიდობით ცნობით გვხვდებით მოსალოდნელ ლამინძე და ვარაუდს წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის, რომელიც 20 ივნისი თარიღდება. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. ტემპერატურა მესტიაში 23 გრადუსამდე აიწევს, 26 გრადუსი სითბოელოდება ზუგდიდ, სოზურგეთსა და ფოთს, 27 ქუთაისსა და ბათუმს, 34 კი სოხუმს. ასევე ნალექია ხანმოკლე წვიმის სახით მოსალოდნელი დღეს აღმოსავლეთ საქართველოში. ბორჯომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწბება, ახალციხესა და გორში 28, ცხინვალსა და რუსთავში 34, თელავში კი 32 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დღეს აგრეთვე თბილისში, შუა დღის მონაკვეთში ჰაერი 33 გრადუსამდე გაწბება. ამ მომენტში თბილისში 27 გრადუსი სითბოა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10:00 და 24 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC Bank წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
10: ყელი მткиვა, מחველებს.
11: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
14: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა ამახსოვრდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI, გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეობებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება Ronin-ის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად უსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმა, სველი ასფალტი, ღამე. მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. Ronin-მა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. საინტერესო ისაა, რომ S8-ს არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არვას გავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი. მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და V8-ს ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც

0: ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 10 საათი და 40 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენთ ვეცნობით ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში ლიტრი სუპერი 4.22, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. ვისოლში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარა და 18 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.63, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს. სოკარში შეიძენ სუპერს 4 ლარა და 15 თეთრად, პრემიუმის ფასი აქ 3 ლარი და 75 თეთრია, ევრო რეგულარი ღირს 3.60, ევროდიზელი კი 4.25. და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება გახლავთ 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3.64 ევრო, რეგულარი 3.44 ევროდიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.

კიდევ ერთ ცნობას ამჯერად ვალუტის კურსის სახით წარმოგიდგენთ. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლებთ. თვალს რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2 ლარად და 65 თეთრად, ევრო გაუტოლდა 3 ლარსა და 3 თეთრს, გერმანკა სტერლინგმა 3 ლარი და 50 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირა შეადგენს 5 თეთრს.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ბინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწევლებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასუსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედა ტუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირკდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების

0: პრობლემა შორსაა წასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განმერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
1: Detersia adrenalini. Under the blue skies.

0: რეკლამა. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზია ტაქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია. შეიყვანე

0: და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მაშა სამაცნობით პროგნოზ მოსალოდნელ ლამინძა ვარაუც წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის დღეს 20 ივნისია შაბათის უქმე გახლავთ ხან მოკლე წვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა სოხუმში გავტოლდება 34 გრადუს მესტიას ელოდება 23 გრადუსი სითბო ზუგდიდს ოზურგეთსა და ფოთს 26 ქუთაისსა და ბათუმში კი ჰაერი თანაბრად 27 გრადუსამდე გათბება. ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელია აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც შემდეგნაირად განაწილდება ტემპერატურის ნიშნულები. ახალციხეში მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, ისევე როგორც ქალაქ გორში, ბორჯომში იქნება 25 გრადუსი, ცხინვალსა და თელავში 34, ცხინვალსა და რუსთავში 34, ხოლო თელავში 32 გრადუსი მოსალოდნელი და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუც თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა უკვე 29 გრადუსია, შუა დღის მონაკვეთში თბილისში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ხოლო ტემპერატურა დღის განმავლობაში აიწევს 33 გრადუსამდე.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 21 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
6: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Drinking because my wife left me, or my wife left me because I started drinking. But fuck it anyway.

ჯერ კიდევ 1995 წელს نيكოლას კეიჯი მოიპოვა კრიტიკოსთა აღიარება ფილმით ლას-ვეგასის დატოვებისას და მოიპოვა ოსკარი კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი. ნამუშევარი მაიკ ფიგის ეკუთვნის და დაფუძნებულია ჯონ ობრაიენის ავტობიოგრაფიაზე. მას შემდეგ რაც ჯონ ობრაიენმა საპროდიუსერო კომპანიას რომანის გადაღების უფლებები მიიყიდა, ის მალევე გარდაიცვალა. ფილმი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველად შეზღუდულად გამოვიდა, თუმცა ფართო საზოგადოებამ გამოსვლიდან ზუსტად ერთ წელს შეიხილა, რასაც დიდი აღიარება და წარმატება მოჰყვა.

გარდა ნიკოლას კეიჯის მიიღო ოქროს გლობუსი საუკეთესო მსახიობი მამაკაცისთვის. ფილმი კი ასევე ნომინირებული იყო საუკეთესო ადაპტირებული სცენარის და საუკეთესო რეჟისურის კატეგორიაში.

საუნდტრეკთა ალბომზე იმუშავა კომპოზიტორმა მაიკ ფიგიმ, რომელიც ასევე ფილმის რეჟისორია. კრებული 1995 წლის 7 ნოემბერს გამოიცა და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ კრებულში კომპოზიციების გარდა ფილმის დასამახსოვრებელი დიალოგებიც არის გაერთიანებული. მაგრამ ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ კრებულში, გარდა ამ ყველაფრისა, სტინგის შესრულებით სამი ჯაზ კომპოზიცია ჩადის.

1953 წელს შესრულდა ფილმში სახელწოდებით Jennifer. მას შემდეგ ამ სიმღერის ბევრი ცნობილი ინტერპრეტაცია მოისმინეთ, მათ შორის Ned King Cole-ისა და Frank Sinatra-ს შესრულებით. ხოლო Ella Fitzgerald-ი ამ ნამუშევარს თავის საყვარელ ჯაზ სიმღერად ასახელებდა.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr მხოლოდ tre.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება tre.gr-თან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Let's fall in love for the night and forget in the morning.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ავტორადიოს ეთერში. ამ შემთხვევაში ბეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.13, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53, ხოლო ევროდიზელი 4.27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს 4.17 ევრო, ჩაასხამთ სუპერს პრემიუმის ფასი 3.67 თეთრი ევრო, რეგულარი ღირს 3.61, ხოლო ევროდიზელი 4.09 თეთრი. და ბოლოს რომპეტროლის ტარიფებზე ვისაუბრებთ. სუპერი 4.22, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.19 თეთრი ღირს. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვეცნობთ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დაპირებული ინფორმაცია მოვისმინოთ ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება შემდეგნაირი გახლავთ: 1 ამერიკული დოლარია 2 ლარა და 65 თეთრად შეფასებული ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა, რაც შეეხება გირვანქა სტერლინგს გაუტოლდა 3 ლარსა და 50 თეთრს, ხოლო თურქული ლირის ღირებულება 5 თეთრი გახლავთ.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია

0: ლია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი, სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწევლებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი გარდა კენჭისა შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასოცნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედა ტუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირკდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორსაა წასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განვითარდეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ტეტესეპტი.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: უსასრულო დამაგლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
2: ცნობას მოსალოდნელ ამინძე დღევანდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ დღეს დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაელოდება ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას მესტიაში 23 გრადუსი იქნება ჰაერი 26 გრადუსამდე გადდება ზუგდიდში ოზურგეთსა და ფოთში 27 გრადუსი სითბელოდება ქუთაისსა და ბათუმს 34 კი სოხუმს ან მოკლე წვიმასელი ან მეტეოროლოგები დღეს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოშიც ბორჯომში 25, ახალციხესა და გორში 28, ცხინვალსა და რუსთავში 34, ხოლო რუსთავში უკაცრავად თელავში 32 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. და ბოლოს თბილისი დედაქალაქი სადაც ამ მომენტში 30 გრადუსი სიტყვა დღეს ხან მოკლე წვიმის ეპიზოდები თბილისშიც გველოდება, ხოლო ტემპერატურის მაქსიმუმი 33 გრადუსი უნდა იყოს.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23555.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ.

0: ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, მოასალი, სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანტია. თუ ავტომობილს არცერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარი, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

არაერთ საინტერესო სიახლეზე ვისაუბრეთ მიმდინარე კვირის განმავლობაში, მათგან ყველაზე საუკეთესოები მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ. პირველ რიგში ვიწყებთ იმაზე საუბარს, რაც ყველა ჩვენგანს ფიქრობ უყვარს უმეტესობას ყოველ შემთხვევაში, ეს გემრიელად მირთმევა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მოგზაურობთ და ვაგემოვნებთ ამა თუ იმ ქვეყნის კულინარიულ შესაძლებლობებს. გამოცემა Time Out-მა კი 2

0: 2026 წლის მსოფლიო საუკეთესო გასტრონომიული ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნა. კვლევა 24000-ზე მეტი ადამიანის გამოკითხვას ასევე შეფმზარეულების, რესტორნების კრიტიკოსებისა და კვების ინდუსტრიის ექსპერტების შეფასებებს ეფუძნება და ვინაიდან ჩვენ ძირითადად ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობთ უმეტეს შემთხვევაში, საინტერესოა როგორი შეფასებები მიიღო ევროპის ცნობილმა ქალაქებმა ევროკავშირის ქვეყნებიდან. საუკეთესო შედეგი ბარსელონამ აჩვენა, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში მეხუთე ადგილზე გავიდა. ავტორების შეფასებით ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის კულინარიულ ტრადიციებს თანამედროვე გასტრონომიულ კულტურასთან წარმატებით აერთიანებს და ესპანეთის ერთ-ერთ მთავარ საკვებ დედაქალაქად მიიჩნევა. მსოფლიო საუკეთესო გასტრონომიულ ქალაქებს შორის მოხვდნენ ასევე ათენი მეცხრე ადგილით, ლისაბონი მეათე ადგილზე და ნეაპოლი მე-14 ადგილზე, სადაც განსაკუთრებულად გამოირჩევა ადგილობრივი კაფეები, საცხობები და ტრადიციული სამზარეულო. ევროპული ქალაქებიდან რეიტინგის პირველ 20-ში მოხვდნენ ასევე მარსელი და კოპენჰაგენი მე-18 და მე-19 ადგილებზე. შესაბამისად, მარსელი დადებითად შეფასდა როგორც ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი კვების ობიექტების ქალაქი, ხოლო კოპენჰაგენმა მაღალი ქულები თანამედროვე კაფეების დამსახურებით მიიღო. Time-out-ის მიხედვით თანამედროვე გასტრონომიული ტურიზმი მხოლოდ ცნობილი რესტორნებით დიდი ხანია აღარ შემოიფარგლება. მოგზაურები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან ადგილობრივი ბაზრებით, საოჯახო კაფეებით, ქუჩის საკვებითა და იმ ადგილებით, რომლებიც ქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებას ყველაზე კარგად წარმოაჩენს. ხოლო რაც შეეხება მსოფლიოს 20 საუკეთესო გასტრონომიულ ქალაქს 2026 წლის შეჯამებით, ასე ჟღერს: პირველ ადგილზე გახლავთ ლიმა, რომელსაც ბანკოკი მოყვება, მესამე ადგილზე მეხიკოა, მეოთხეზე ლონდონი, მეხუთეზე ბარსელონა. ჰოშიმინი გახლავთ მე-6 ადგილზე, მას მოყვება მელბურნი, პეკინი, ათენი, ლისაბონი, კეიპტაუნი, ოსაკა, ბანგალორუ, ნეაპოლი, ნიუ-იორკი, ჰონგ-კონგი, ბუენოს-აირესი, მარსელი, კოპენჰაგენი და მედელინი ასრულებს ოცელს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათი და 42 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ყელი მткиვა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელი ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ. გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს. 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი. მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო. აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: არის.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. გზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით ხვდებით კიდევ ერთხელ მოსალოდნელ ამინძა, ვარაუც წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს კი 20 ივნისია, გახლავთ შაბათის უკმე წვიმიანი ამინდი ელოდება დასავლეთ საქართველოს, თუმცა მეტწილად ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. სოხუმში 34, მესტიაში 23, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 26, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში 27 გრადუსია მოსალოდნელი. ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. დღეს ახალციხეში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ისევე როგორც გორში. ბორჯომშია ნავარაუდევი 25, ცხინვალსა და რუსთავში 34, ხოლო თელავში 32 გრადუსი და ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ, სადაც ამ მომენტში 31 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. დედაქალაქში ჰაერი დღეს მაქსიმუმ 33 გრადუსამდე გათბება, გველოდება ასევე თბილისშიც ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები. წინ მუსიკალური პაუზაა, რამდენიმე წუთში მოისმენთ გადაცემას Beauty Line-ის საათის მიწურულს ინფორმაციით ვალუტის კურსზე შეგხვდებით.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
2: საქართველოში 13:22 შესრულდა.
3: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: I've seen the devil down sunset in every place.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ სახის კანზე კეთდებოდა, დღეს მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. 2025-2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების სხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა გააცნეს ნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ სახეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და მთელი სხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა სხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა. რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, სხეულის აკნე, კანის მოდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმების სხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეულის შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა დატენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ ცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქროს სტანდარტად ითვლება. ახლა კი მისი გამოყენება სხეულის კანზეც აქტიურად დაიწყო. სხეულის რეტინოლი ეხმარება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებას, გაუხეშებული უბნების დარბილებას, პიგმენტური ლაქების შემცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ, აკნე მხოლოდ სახეზე არ ჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის აკნე, მკერდის აკნე,

0: მაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისი ცხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა უმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკრივება და სიგლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე

0: ჩანსლერამდე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე. ზღვა. დასვენება და
1: ავტორადიო.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ინფორმაციას ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით 2 ლარად და 65 თრად შეფასდა 1 ამერიკული დოლარი. რაც შეეხება ევროს, მისმა ღირებულებამ 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი უტოლდება 5 თეთრს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბის ქვეშა და ერთი ენის ქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირის ხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდება, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასუსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირქდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორ საწასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განმერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლავე გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: იცი რა არის კეტამო?
0: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია

0: აცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: აშა სამეგობრებო, კიდევ ერთხელ ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე და ამჯერად ვარაუც უკვე ხვალინდელი დღისთვის 21 ივნისისთვის გიზიარებთ, ხვალ კვირა მნიშვნელოვანია თუ როგორი ამინდი იქნება ჩვენს ქვეყანაში. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში შენარჩუნდება წვიმიანი ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი, თანაბრად 24 გრადუსამდე დათბება სოხუმში, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, ოზურგეთში 22, ქუთაისში კი 25 გრადუსი იქნება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. შედარებით დაიკლებს ტემპერატურაც: 21 გრადუსი ბორჯომში, 22 ცხინვალში, 23 ახალციხეში, 25 გორში, თელავში, 29 რუსთავში კი 31 გრადუსი. ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 32 გრადუს გაუტოლდა. ხვალ უნალექო ამინდია დედაქალაქში მოსალოდნელი, განსხვავებით დღევანდელი დღისა. დღეს წვიმის ეპიზოდები გველის თბილისში, ხანმოკლე წვიმის, როგორც მიხვდით. დღეს ტემპერატურის მაქსიმუმი 33 გრადუსი უნდა იყოს, ხოლო ხვალ 29.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 14 საათი და 26 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან, მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ აღმართზე უკუსლით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არ საუბრობთ ძალიან მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. 1. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. 2. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსლის კბილანა. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ სასიამოვნო უქმეს და მორიგი სიახლით ხვდებით. ამჯერად უკვე ავტოსამყაროდან 2026 წლის ივლისიდან ევროკავშირში რეგისტრირებული ყველა ახალი ავტომობილი ტექნიკურად მზად უნდა იყოს სპეციალური ალკოჰოლ ბლოკატორის დასამონტაჟებლად, მოწყობილობის, რომელიც ნასვამ მდგომარეობაში მყოფ მძღოლს ავტომობილის დაქოქვის საშუალებას არ მისცემს. მნიშვნელოვანია, რომ ახალი წესი არ ნიშნავს ყველა მძღოლის სავალდებულო შემოწმებას ყოველი მგზავრობის წინ. მოთხოვნა ეხება მხოლოდ ავტომობილის კონსტრუქციას. ყველა ახალ მანქანაში უნდა იყოს სტანდარტული ინტერფეისი, რომლის მეშვეობითაც საჭიროების შემთხვევაში ალკოჰოლ ბლოკატორის სწრაფად მიერთება იქნება შესაძლებელი. როგორ მუშაობს სისტემა? ძრავის გაშვებამდე მძღოლი სპეციალურ მოწყობილობაში სუნთქავს, რომელიც სისხლში ალკოჰოლის სავარაუდო დონეს აფასებს. თუ მაჩვენებელი დასაშვებ ზღვარს აღემატება, ავტომობილი დაბლოკილი რჩება და ძრავა არ ირთვება. ეს მოთხოვნა ევროკავშირის საგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილია. ბოლო წლებში ახალ ავტომობილებში სულ უფრო მეტი დამხმარე ტექნოლოგია ინერგება, რომლებიც მძღოლის ქცევას აკონტროლებს და საფრთხეების შესახებ იძლევა გაფრთხილებას. მაგალითად, 2026 წლიდან ევროკავშირში გაყიდული ახალი ავტომობილები უკვე ვალდებულნი არიან მძღოლი გამოაფხიზლონ, თუკი მას ყურადღება გაეფანტება. ახალი რეგულაციები ევროკავშირის გრძელვადიანი პროგრამის Vision Zero-ს ფარგლებში ხორციელდება. ინიციატივის მთავარი მიზანია, რომ 2050 წლისთვის ევროპის გზებზე ფატალური ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ნულამდე შემცირდეს, რამდენადაც, თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია. ამ მიზნის მისაღწევად ევროკავშირის ქვეყნებში უკვე გამკაცრდა მართვის მოწმობის მიღების პროცედურები, ხოლო მომავალში უსაფრთხოების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა კიდევ უფრო გაფართოვდება. უფრო მეტი ავტოსიახლე შეგიძლია ჩვენს ვებგვერდზე მოიწიოთ, რომლის მისამართია 3w.autoradio.gr.
1: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო.

0: რეკლამა. ტკბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ალგა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა ამახსოვრდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI, გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეობებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება რონინის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის კორპუსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ

0: ურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი ვირვა ძრავა მუშაობს. კვატრო სისტემასთან ერთად ეს რვას ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმა სველი ასფალტი ღამე, მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც აუდის იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. რონინმა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ ეს რვა აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. საინტერესო ისაა, რომ ეს რვას არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არვას გავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი, მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და ვირვას ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. წრეწერტილი ჯიზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში.

0: შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერ მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

კიდევ ერთხელ ამინდზე, ოღონდ უკვე ხვალინდელი დღისთვის, 21 ივნისისთვის ინფორმაციით ხვდებით ერთმანეთს. ხვალ ზოგან გაწვიმდება დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუს გაუტოლდება, უზურგეთში 22 გრადუსი სითბომოსალოდნელი, ქუთაისში 25. რაც შეეხება სოხუმს, ზუგდიდს, ფოთსა და ბათუმს, თანაბრად 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ბორჯომში 21, ცხინვალში 22, ახალციხეში 23 გრადუსი იქნება, 25 გრადუს გაუტოლდება ტემპერატურა გორში, 29 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: ლოდნელი თელავში 31 კი რუსთავში. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის დედაქალაქში ხვალ უნალეკო დღე გველოდება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს დღეს თბილის, წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდები ელოდება დღის მეორე ნახევარში, ტემპერატურის მაქსიმუმი კი 33 გრადუსი უნდა იყოს ამ მომენტში, დედაქალაქში ფიქსირებული ტემპერატურა 32 გრადუს უტოლდება. ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ახალი სამუშაო კვირიდან, მე ბედნიერი უქმეები მინდა გისურვოთ და დაგემშვიდობოთ საუკეთესო სურვილებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 27 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე

0: არა ჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. Salombard-ის სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard-ი.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
3: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Drinking because my wife left me because I started drinking. But fuck it anyway.

0: ჯერ კიდევ 1995 წელს ნიკოლას ქეიჯი მოიპოვა კრიტიკოსთა აღიარება ფილმით ლას-ვეგასის დატოვებისას და მოიპოვა ოსკარი კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი. ნამუშევარი მაიკ ფიგის ეკუთვნის და დაფუძნებულია ჯონ ობრაიენის ავტობიოგრაფიაზე. მას შემდეგ, რაც ჯონ ობრაიენმა საპროდიუსერო კომპანიას რომანის გადაღების უფლებები მიიღო, ის მალევე გარდაიცვალა. ფილმი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველად შეზღუდულად გამოვიდა, თუმცა ფართო საზოგადოებამ გამოსვლიდან ზუსტად ერთ წელს შეიხილა, რასაც დიდი აღიარება და წარმატება მოჰყვა.
1: Standing down the highway in the Batmobile, you squealed in delight. We were going to Paris. Caught between my passport and a root beer float. I turned the car around because you made fun of me.
0: ოსკარის გარდა ნიკოლას ქეიჯი მიიღო ოქროს გლობუსი საუკეთესო მსახიობი მამაკაცისთვის. ფილმი კი ასევე ნომინირებული იყო საუკეთესო ადაპტირებული სცენარის და საუკეთესო რეჟისურის კატეგორიაში.

საუნდტრეკთა ალბომზე იმუშავა კომპოზიტორმა მაიკ ფიგიმ, რომელიც ასევე ფილმის რეჟისორია. კრებული 1995 წლის 7 ნოემბერს გამოიცა და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ კრებულში კომპოზიციების გარდა ფილმის დასამახსოვრებელი დიალოგებიც არის გაერთიანებული. მაგრამ ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ კრებულში, გარდა ამ ყველაფრისა, სტინგის შესრულებით სამი ჯაზ კომპოზიცია ჩადის.

რაც შეეხება ყველაზე ცნობილ ჯაზ ნამუშევარს სახელწოდებით Angel Eyes. ასევე შესულია საუნდტრეკთა კრებულში და როგორც თქვით, ასრულებს Sting-ი. სიმღერა Matt Dennis-მა შექმნა, რომელიც პირველად 1953 წელს შესრულდა ფილმში სახელწოდებით Jennifer. მას შემდეგ ამ სიმღერის ბევრი ცნობილი ინტერპრეტაცია მოისმინეთ, მათ შორის Nat King Cole-ისა და Frank Sinatra-ს შესრულებით. ხოლო Ella Fitzgerald-ი ამ ნამუშევარს თავის საყვარელ ჯაზ სიმღერად ასახელებდა.

შეგრემშვიდობის სრულიად საქართველოს უკვე 15 საათი და 45 წუთი შესრულდა. ამჯერად იწყება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა ავტორადიო სტალღაზე. სიამოვნებით საუგზაზე მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში თქვენთვის კვანცა იწყებს მუშაობას დღეს საღამოს 10 საათამდე.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: მირანდა, ცოტა დოგა გვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: мама სკოლაში ჯუჯუნა მასწავლებელს ვყავარ ამოჩემებული დებილი ხარო და სულორიანებს მიწერს мама
13: აუ мама დაიკიდე мама რა მიდი ჯობია შენ დაასხი შვილო დაასხი
14: spend 24 hours could have bought me flowers you know I ain't been happy maybe call me in an hour do you wish it was her though

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორები.
2: შლაგერის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათხოვას ჩვენს ტალღაზე უკვე 16 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში ვიწყებთ ამბიჯ და შემდგომ უკვე მოვისვენთ რუბრიკას ავტოსთორის თემოსთან ერთად ეკვადორში ვულკანი ჩიმბორასო ჰუმანოიდმა რობოტმა წარმატებით დაიპყრო რაც პროექტის ავტორების განმარტებით ამ ტიპის ტექნოლოგიისათვის ერთ-ერთი პირველი ასეთი გამოცდა არის რობოტის მოდელი Unity 3G1 რომელსაც ექსპერიმენტის ფარგლებში ასევე პემბა ხოსე ლანი უწოდეს ის შექმნილი არის იმის შესამოწმებლად თუ როგორ მკლავდება ადამიანის მსგავსი რობოტი რთულ რელიეფს დაბალ ტემპერატურასა და ჟანგბადის ნაკლებობას ამ ყველაფერს კი ერთად რობოტმა თავი გაართვა შესანიშნავად დეტალებს ვებზეც მიმოიხილავთ ფორტუნა წერტილი gmx 1020-ზე ამის ინფორმაციით დაგიბრუნდებით
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: საქართველოში 16 საათი და 6 წუთია
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr
2: ეს შენი საყვარელი თემაა ავტომობილი როგორც ისტორია იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში ეთერშია ავტოსტორი
3: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა ამახსოვრდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI, გრაფიკა. არ არის

0: კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში, რეალურად შედიან მოსახლეობებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მერე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება Ronin-ის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმას ცველი ასფალტი, ღამე, მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. Ronin-მა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. და საინტერესო ისაა, რომ S8-ს არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არ ვასგავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი. მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და V8-ს ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ბუშენი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების ელექტროლუქსის, ჩიგოს, მარაცის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბედნიერება ძალიან წარმავალია და უცებ მთავრდება. ამიტომ ყოველთვის აიღეთ ლიტრით მეტი.

0: ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ალღაზე, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაუნელი. დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის მანძილზე წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას. ქალაქებში არის გადანაწილებული შემდეგნაირად: სოხუმში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, პლუს 17 გრადუსი ელოდებით მესტიაში, 24 ასევე ფოთში, ბათუმსა და ზუგდიდში ვარაუდობენ, ოზურგეთში 22, ქუთაისში 25 გრადუსი. ელის აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 23 გრადუსი, ბორჯომში 21 გრადუსი ელოდებით, გორში 25. სტაური სხინვალში 29-31 არის როსტოვში მოსოლნელი და რაც შეეხება თბილის არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 29 გრადუსი მიღწევს დღე იქნება მზიანი
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
3: საქართველოში 16 საათი 24 წუთია
4: მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr
5: რეკლამა
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
7: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: იცი რა არის კეტამო?
11: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-000. Starlink-ი. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გურული სტუბრადა. ოთხჯერ ამოუსვა კოვზი ჩახოხბილში და ოთხივეჯერ ფრთა ამოვიდა.
3: რაი აი, ვერტალიოტი და გალიც?

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ამჯერად კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ამერიკის ხმისჩამწერმა აკადემიამ გრემის ჯილდოს 5 ახალი ნომინაცია დაამატა. ეს კატეგორიები გლობალური მუსიკალური ინდუსტრიის, მათ შორის K-pop-ისა და ლათინური მუსიკის მზარდ პოპულარობას ეხმიანება. როგორც აკადემიის განცხადებაში არის აღნიშნული, ცვლილებები მიზნად ისახავს ცერემონიის ადაპტირებას თანამედროვე მუსიკალური ინდუსტრიასთან და ახალი გლობალურად პოპულარული მუსიკალური მიმართულებების აღიარებას. ამრიგად, მომავალი წლის დაჯილდოებაზე გამარჯვებულები საერთო ჯამში 101 ნომინაციაში გამოვლინდებიან. ახალი კატეგორიების დაანონსების გარდა, აკადემიამ განაახლა ალბომის კვალიფიკაციის მოთხოვნები, შემსრულებელთა შესარჩევი და საარჩევნო პროცესები. მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხო ნომინაციას, როგორც არის საუკეთესო ახალი არტისტი, ამერიდან კი არტისტებს სამის ნაცვლად ნომინაციებზე განაცხადის შეტანის 4 წლის საშუალება მიეცემათ. შეგახსენებთ, რომ გრემის რიგით 79 დაჯილდოების ნომინანტთა სია მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს გამოქვეყნდება. ცერემონია კი 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში, CryptoCom Arena-ზე გაიმართება.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოს ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საქკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვიქთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ფასებით გიბრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე 16:46 შესრულდა საქართველოში და მინდა ვისაუბრო ვისოლზე, სადაც ღირებულება სუპერის 4.18 თეთრია. პრემიუმი შეძენა შეგეძლება 3.78-ად. ევრო რეგულარი საფასური დღეისთვის შეადგენს 3.63-ს, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.24 თეთრია. და რაც შეეხება რომპეტროლის სოლს, თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, ფასი 4.22 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის ღირებულება 3.68 თეთრია, ევრო რეგულარის ფასი 3.59, ევრო დიზელის კი 4.12.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ბინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასუსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირქდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და

0: და ყბა სახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორსაა წასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განმერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
1: Detersia, adrenalina.

0: ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიო სტალღაზე. ეს არის შენი ახალი ეტაპი. ჩემდე თქვენ დღევანდელი ურთიერთობისთვის შეგახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში კვლავაც თქვენს აგრძელებს მუშაობას, რომელიც ამჯერად აგიბრუნდებით ამბით და რომელიც ისევ და ისევ კულტურას უკავშირდება. 12 ივნისს შანაია ტვენი ვემბლი სტადიონზე ჰარი სტაილზის მსოფლიო ტურნეს Together მორიგი მასშტაბური კონცერტების სერიის გახსნაზე გამოვიდა. თუ არ გინახავთ კადრები, გეტყვით, რომ ტვენი სტაილზის კონცერტებზე 4 ივლისის ჩათვლით იმღერებს, რადგან 60 წლის არტისტი 12 დღიანი რეზიდენციის გამხსნელი შემსრულებელი არის. აქვე გეტყვით, რომ შანაიმ ჰარის შოუს დაწყებამდე არაერთი საკულტო ჰიტი, მათ შორის Man I Feel Like a Woman შეასრულა და ათასობით მაყურებელი აცეკვა. თავის ვიდეო მასალას ვებზე ფორტუნა წერტილი ჯიზე მიმოიხილავთ, თუმცა გეტყვით, რომ ჰარის სტაილზის ტურნე სახელწოდებით სწორედ რომ Together 16 მაისს დაიწყო და 13 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ტურნე მოიცავს ხანგრძლივ და მასშტაბურ გამოსვლებს მსოფლიოს 7 ქალაქში, რომელთაგან 10 უკვე გაიმართა ამსტერდამში, რომლის გახსნაზე რობინი მღერო და ლონდონიდან ჰარი სან-პაულოში, მექსიკოში, ისევე როგორც ნიუ-იორკში, მელბურნსა და სიდნეიში გადაინაცვლებს სან-პაულოში სპეციალურ სტუმრად. ფრაქერს წარდგება მექსიკოში ჯორჯა სმიტი, ნიუ-იორკში რაც შეეხება ჯეინ მიქსი, მელბურნსა და სიდნეიში კი ბეიბი ჯი. აქვე გეტყვით, რომ ჰარისა და შანაიას დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებთ. ტვენი სტაილს 2022 წელს კუაჩელაზე პერფორმანსისას მოულოდნელად შეუერთდა, მაშინ მათ ერთად სიმღერა სწორედ რომ Man I Feel Like a Woman იმღერეს, რაც არ გამორიცხავს იმას, რომ სიურპრიზად ამ დუეტის კვლავ ხილვა მიმდინარე კონცერტებზეც მოახერხოთ. ასეთი არის ამბავი, რითიც კიდევ ერთი ახალი საათი გავხსენით. მე და თქვენ Smiley იქნება Hot Angels სიმღერის სახელწოდებით და საათის 20-ზე ხვალინდელი დღის ინფორმაციას გაგზიარებთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropol.
0: საქართველოში 17 საათი და 10 წუთია.
1: Metropol, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-43-43.
1: ლიბერტიში

0: არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ministro Batumis Meria sponsori Isipari საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola ბილეთები შეიძინეთ Ticket G-ზე 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ეგიმო, ორი პრობლემა მაქვს. ხელები მიკანკალებს და ცუდი მახსოვრობა მაქვს და ხელები მიკანკალებს.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

სასურველ დამაგლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM. Come on, just give the tone. Give the tone.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ლი დღეს ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ. ტალღაზე დასავლეთ საქართველოს 21 ივნის ელოდება წვიმა. სოხუმს 24 გრადუსი, ფოთის ბათუმისა და ზუგდიდის მსგავსად მესტიას 17-22 ვარაუდობენ ოზურგეთში, ქუთაისში კი 25 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, 23 გრადუს ახალციხეშიველით, 21 ბორჯომში, გორში 25-22, ცხინვალში, თელავში 29, როსტოვში კი 31 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმალურად მიაღწევს 29 გრადუსს. დღესეთ კი ვარაუდობენ მეტეოროლოგები მზიან ამინს და ძალიან დიდი იმედი მოგვს, რომ ხოლოს მზე შენარჩუნდება მთელი დღის განმავლობაში. შესაძლებელია საღამოს იწვიმოს, თუმცა თუ საღამოს იწვიმებს, უკეთესი ვარიანტი იქნება ასაგრირებლად.
3: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
6: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა,

0: სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბიჯურა, ბიჯი, შეგიძლია მითხრა საცხოვრობს ალექსი ბიზია?
3: უი, ალექსი ბიზია, ხო თქვენ ხართ?
2: ეგი ვიცი, ბიზია, მე რო ვარ, მაგრამ საცხოვრობის დამავიწყდა.

0: ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ სახის კანზე კეთდებოდა, დღეს მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. 2025-2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების სხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა გააცნეს ნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ სახეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და მთელი სხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა სხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა, რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, სხეულის აკნე, კანის მოდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმები სხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეულის შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა დატენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ ცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქრო სტანდარტად ითვლება. ახლა კი მისი გამოყენება სხეულის კანზეც აქტიურად დაიწყო. სხეულის რეტინოლი ეხმარება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებას, გაუხეშებული უბნების დარბილებას, პიგმენტური ლაქების შემცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ, აკნე მხოლოდ სახეზე არ ჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის აკნე, მკერდის აკნე, მხრების მიდამოს გამონაყარი. მიზეზები მრავალფეროვანია, მათ შორისა ჰორმონალური ცვლილებები, ჭარბიოფლიანობა, მჭიდრო და სინთეტიკური ტანსაცმელი, არასაკმარისი ექსფოლიაცია და ასევე სტრესი. დერმატოლოგები ასეთ შემთხვევაში ხშირად რეკომენდაციას უწევენ სალიცილის მჟავას, ბენზოლის პეროქსიდს ან ნაზი მჟავების შემცველ სპეციალურ სხეულის გამწმენ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის აკნე მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. უყურადღებო დატოვების შემთხვევაში შესაძლოა პიგმენტაცია და ნაწიბურებიც განვითარდეს. სილამაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისი სხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა აუმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკრივება და სიგლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. რეკლამა.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. tre.gr-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gr-თან ერთად იწყება.
5: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16

0: მეტი საუკეთესო ნაკრები 40 დაუვიწყარი ჯახი მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე საქართველოსი წარმოებული golden brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში ტელეფონი 593-1994-64-3w-kalmatron.gr
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: 2-22-18-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ალიშა ქის ავტორადიო სტალღაზე ამჯერად უკვე საათი შლაგერის კატეგორიაში 17 საათი და 56 წუთი შესრულდა საქართველოში და მის ფონზე მინდა რომ ვისაუბრო ამბავზე 18 ივნის ალიშა ქისი ნიუ-იორკ ნიქსის საჩემპიონო აღლუმს შეუერთდა საკალათბურთო გუნდი 53 წლის შემდეგ პირველად ზეიმობს NBA-ის გამარჯვებულის ტიტულს ნიქსის მფლობელმა ჯეიმს დოლანმა გარკვეულ პერიოდის წინ გაამხილა რომ ზეიმზე სწორედ ქისი წარგებოდა და შეასრულებდა მისი და ჯეიზის დუეტს Empire State of Mind-ის ნამუშევარს, რომელსაც გულშემატკივრები ხმამაღლამღეროდნენ ნიუ-იორკის ქუჩებში გუნდის ჩემპიონობის აღსანიშნავად. ნიქსის ჩემპიონობის ზეიმზე გამოსვლა კი თავად ალიშა ქისმაც დაადასტურა. სულ მალევე 13 ივნის ნიქსმა სან ანტონიო სპურსი 94-90-ით დაამარცხა და 73 წლის შემდეგ პირველი ტიტული მოიპოვა. ალიშა ქისი კი თამაშს ვერ დაესწრო, რადგან ის ტრიბეკას ფესტივალზე საკუთარი დოკუმენტური ფილმის პრემიერაზე იმყოფებოდა, თუმცა მომღერალმა ეს მოვლენა მაინც აღნიშნა და სპონტანური წვეულება მოაწყო, სადაც ასევე Empire State of Mind შეასრულა, მას შეუერთდა ნიუ-იორკელი რეპერი ნასიც. რაც ახება თავად სიმღერას, უნდა გითხრათ, რომ Empire State of Mind Jay-Z 2000 წლის სექტემბერში გამოსცა. სიმღერა Billboard-ის ცხელასეულში 5 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა და ის ნიუ-იორკის არაოფიციალურ საუნდტრეკადაც კი იქცა, რომელმაც 2009 წელს Wolf-სერიის ტიტულიც კი მოიპოვა.

ამასობაში კი ურთიერთობის მორიგ მუსიკალურ საათს ხსნით მე და თქვენ ტალღაზე და ანონსირების სახით მოგაწვდით ინფორმაციას, რომელზეც საათის შუაგულს ვისაუბრებთ დეტალურად. ჯიმ კერი და რონ ჰოვარდი შობის მოსავაპარად ისევ ერთიანდებიან თითქმის 30 წლის შემდეგ. გრინჩი ბრუნდება ტელეეკრანებზე. ჯიმ კერი შობის კიდევ ერთხელ მოპარვისთვის უკვე ემზადება. 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს საწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა, გაგრძელებაში გრინჩის როლი ხელახლა შეასრულოს. როგორც გითხარით დეტალები ოდნა მოგვიანებით, ამჯერად კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ტალღაზე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი შესრულდა საღამომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.

0: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა ამახსოვრდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მერე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება რონინის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2-ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმას სველი ასფალტი, ღამე. მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. რონინმა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. და საინტერესო ისაა, რომ S8-ს არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არ ვასგავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი. მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და V8-ს ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual

0: Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ დაგებს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ზღარბი დგას აფთიაქის რიგში სერიოზული სახით. მოვიდა მისი რიგი და განაცხადა. 50 პრეზერვატივი თუ შეიძლება, მის უკან ორ კურდღელს ხით-ხითი აუტყდათ. შემოტრიალდა ზღარბი, ჩუმად დააკვირდა კურდღლებს, მიუტრიალდა ისევ გამყიდველს და უბნება. ორიც დაამატეთ რა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის პროგნოზ უნდა გადავალოთ. თვალი და დავიწყებ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე იქნება წვიმა მოსალოდნელი ხვალ 21 ივნის, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს, ისევე როგორც ზუგდიდს, ფოცსა და ბათუმს. 24 გრადუსი ელოდება მესტიაში 17, 22 ზურგეთში, ქუთაისში კი 25 გრადუსვალით. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 23 გრადუსი, 21 ბორჯომში დაფიქსირდება, გორში 25-22, საცხინოლში ვარაუდობენ თავოს 29-31 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს. არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 29 გრადუსი, მიაღწევს დღე იქნება მზიანი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მამი, სკოლაში ცისფერს მეძახიან მა.
3: მერე? მერე შვილო, ვერ დაუნგრევ ცხვირ პირს.
2: რატომა, იცი რა საყვარლები არიან.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოგეხსენთ თუ აღმართებზე ხშირი მოძრაობის შემდეგ ძრავაში წყლის ტემპერატურის მდგომარეობა აღარ არის სტაბილური. აღმართზე ასვლისას ძრავას მეტი ძალის გამომუშავება უწევს. ამასთან მასზე გარე ტემპერატურაც მოქმედებს და ერთიანობაში ვიღებთ იმას, რომ წყლის ტემპერატურა 90 ცდება. თუ მანქანის წყლის სისტემა გამართულია, წყალი ნორმაზე მეტად არადუხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ძალიან უცნაური კატა მყავს ძმაო. ძალიან უცნაური და ძალიან ნერვიულობ.
3: კი, მაგრამ რა ჭირს ამისთანა?
2: აი ნახე ფოტოები.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამასობაში კი კიდევ ერთი ახალი საათი დაიწყო ავტორადიოს ტალღაზე. 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა გაგრძელებაში გრინჩის როლი ხელახლა შეასრულოს. რონ ჰოვარდი, რომელმაც პირველი ფილმი გადაიღო სავარაუდოდ რეჟისორის სავარძელს დაუბრუნდება, 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან

0: Greiser-თან ერთად ფილმის პროდიუსერიც იქნება სიახლე 18 ივნის რეჟისორისა და Imagine Entertainment-ის მიერ გამოქვეყნებულმა Instagram პოსტმა დაადასტურა მათ Grinch-ის ფორმაში გამოწყობილ Jim Carrey-ის ფოტოს შემდეგი აღწერა დაურთეს. როგორ მოიპარა Grinch-მა შობას, გაგრძელებაზე მუშაობა არის უკვე დაწყებულიო, რითიც გვამცნეს ეს ყველაფერი. ჯერჯერობით უსათაურო ფილმის სცენარზე გავრცელებული ინფორმაციით Alec Berg-ი, Jeb Shapiro-ი და David Mandel-ი მუშაობენ. როგორ მოიპარა Grinch-მა შობა, Dr. Seuss-ის 1957 წლის ამავე სახელწოდების საბავშვო წიგნის მიხედვით არის გადაღებული. პირველ ფილმში მონაწილეობდნენ ჯეფრი ტამბორი, კრისტინ ბარანსკი, ბილ ირვინი, ტეილორ მომსენი და მოლი შენონი, ხოლო მთხრობელის როლს ენტონი ჰოპკინსი ასრულებდა. ფილმმა დიდ წარმატებას მიაღწია. 2000 წელს ამერიკის მასშტაბით ყველაზე შემოსავლიანი ფილმის ტიტული მოიპოვა, ხოლო 2001 წლის ოსკარის დაჯილდოებაზე საუკეთესო მაკიაჟისა და ვარცხნილობის ნომინაციაში გამარჯვა. როგორც ცნობილია, ჯიმ კერი, რომ მასამ როლისათვის ოქროს გლობუსის ნომინაცია დაიმსახურა, სრულად აკმაყოფილებდა 1991 წელს გარდაცვლილი დოქტორ სიუზის მკაცრ მოთხოვნებს სიუზის ფონდის წერილში, სადაც მითითებული იყო, რომ გრინჩის როლის შემსრულებელს ძალიან კონკრეტული სიმაღლე და აღნაგობა უნდა ქონოდა და მოყვანილი იყო იმ მსახიობების მაგალითები, რომლებიც ამ მახასიათებელს შეესაბამებოდნენ. მათ შორის იყო ჯიმ კერი, ჯეკ ნიკოლსონი, რობი უილიამსი და დასტინ ჰოფმანი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოსში 19 საათი და 5 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ცხოვრებაში იმდენად არ მიმართლებს, რომ გზას შავი კატაც აღარ მიჭრის. აზრს ვეღარ ხედავს და

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombard-ის ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard-ი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში.

0: ობაში ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2-14-80-16.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
2: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: აქვე განვავრცოთ კიდევ ერთხელ თემა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ჯიმ კერი ამ როლისათვის ოქროს გლობუსის ნომინაციაში არის გამარჯვებული. სრულად აკმაყოფილებდა 91 წელს გარდაცვლილი დოქტორ სიუზის მკაცრ მოთხოვნებს, რომელიც ვიზუალს უკავშირდებოდა, როგორც გითხარით, თუმცა არ გვისაუბრია ამბავზე, რომ კერი 2024 წელს განაცხადა, რომ მზად იქნებოდა გრინჩის როლს დაბრუნებოდა, თუ პერსონაჟის მწვანე ბეწვა და მძიმე პროთეზებს რამეს მოუხერხებდნენ. საქმე იმაშია, რომ გადაღების დღეს ტონა მაკიაჟი მესვა და ძლივს სუნთქავდიო, ვიტანჯებოდიო, მაგრამ სულ ბავშვებზე ვფიქრობდი და ჩემს თავს უმეორებდი, რომ ეს კონკრეტული არის ბავშვებისთვისო, ეს არის აუცილებლად ბავშვებისთვისო. ახლა კი ახალი ტექნოლოგიების წყალობით ყველაფერს უფრო თავისუფლად გავაკეთებთ, people გვაწვდის ამ ინფორმაციას. მე მინდა, რომ ამინდის პროგნოზი კიდევ ერთხელ გავეცნოთ, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი. აქვე კი გახსენებთ, რომ საეთრო ზოდიაში თქვენთვის კვანცა აგრძელებს მუშაობას.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ჩახება ხვალინდელი დღის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოსთა ბარაუდებით წვიმაელის ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: პლუს 24 გრადუსი არის მოსალოდნელი სოხუმში, ასევე 24 გრადუსი ფოთში, ბათუმსა და ზუგდიდში დაფიქსირდება. რაც შეეხება სინოპტიკოსთა ცნობებს, მესტიაში მხოლოდ 17 გრადუს ველოდებით, 22 ოზურგეთში, ქუთაისში 25 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი. ანალოგიურად ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს ახალციხეში 23 გრადუს, 21 ბორჯომში გველოდება, გორში 25-22, ცხინვალში, თელავში 29, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი არის აღნიშნული. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში დედაქალაქში 29 გრადუს გაუტოლდება, დღე კი იქნება მზიანი.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
4: სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურება.

0: ისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. კაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ცვირფასო, ლოდი მოვაწყოთ ჰელოვინ პარტი. დავპატიჟოთ შენი დაქალები, დედა შენი, შენი ძმა.
5: აუ, რა კარგია! ახლავე დამურეკავ ნიღბებზე და ფორმებზე იფიქრონ რა.
4: არ არის საჭირო საყვარელო, ესე პირდაპირ მოვიდნენ.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: სტამბულის შესრულებით ნამუშევარი Baddest Girl in Town, რომელსაც ასრულებს მოხბინთან ერთად და ეს კონკრეტული ტრეკი გამოვიდა 2015 წელს და შევიდა Pitbull-ის ესპანურენოვან ალბომში Dale, სახელწოდებით რომელმაც მოგვიანებით მოიპოვა Grammy-ც, თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო რომ საინტერესო ფაქტია რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს სიმღერა Pitbull-ის ყველაზე დიდი მსოფლიო ჰიტების როგორიც არის მაგალითად Give Me Everything და როგორიც არის Feel This Moment ამ კონკრეტულ მასშტაბებს ვერ მიუახლოვდა ამ ნამუშევარმა, ამ ყველაფრის მიუხედავად ლათინურ ბაზარზე საკმაოდ პოპულარული გახდა და დღესაც ხშირად ჟღერს საზაფხულო პლეილისტებში. შესაბამისად არც ავტორადიო არ არის გამონაკლისი. სიმღერა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა, მომინდა რომ საწვავის ფასებს გადავალოთ თვალი და ამჯერად ვისაუბრო როგორც ოკარზე, ასევე პორტალზე და ასევე ლუკოულზე, ამიტომ დარჩეთ და იყავით ყურადღებით.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: სოკარით დავიწყებ, როგორც გითხარით, დაგეტყვით რომ სუპერიზღერებულება 4-ი და 15 თეთრი არის აღნიშნული პრემიუმის საფასური სამუარს და 75-ით შეადგენს ევრო რეგულარის ფასი 3.60 ევრო დიზელის კი 4.25 პორტალის ქსელში. თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, ფასი დაგხვდებათ 3.84, ღირებულება პრემიუმის 3.64 თეთრია, ასევე ევრო რეგულარის ფასი 3.54 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.19 თეთრი არის აღნიშნული. ჩეხება. ლუკოილის ქსელ სუპერის ფასი 4.13 გახლავთ, პრემიუმის 3.68 ევრო, რეგულარის 3.53 ევრო, დიზელის კი 4.27.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბის ქვეშა და ერთი ენის ქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასუსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირქდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორს საწასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განმერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
0: ეთერშია ადრენალინი. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 20 საათი და 9 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯიზ ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Кемера паривар, сатяка паривар, маяс паривар, кобитто тенега.
3: Чеми соли, швеливита, швеливит.
4: ეს მის მიხოს ტელევიზორიდან ერთ-ერთი სერიალის ერთი გმირის ნათქვამი. მიხო გვერდით მჯდომ ცოლს გადახედავს და თითქოს იმ სერიალის გმირს პასუხობსო:
5: ო, ჩემი ცოლის რაღაც ხოვერსა გამს.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ. ხვალ დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, სოხუმს 24 გრადუსი ელისისევე როგორც ზუგდიდს, ფოცსა და ბათუმს მესტიას 17, 22 ოზურგეთში 25, ქუთაისში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც ეხება დღე იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. ახალციხეში 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ბორჯომს 21 ელოდება, გორს 25, 22 ცხინვალს, თელავს 29, 31 კი ველოდებით რუსთავში და ბოლოს რაც ეხება თბილისს. არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 29 გრადუსი, გაუტოლდება დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა.
4: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
7: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ცო ნუიღებს სელფებს კეიფის დროს, თორემ თავრობა ფიქრობს, რომ ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Drinking because my wife left me, or my wife left me because I started drinking. But fuck it anyway.

0: ჯერ კიდევ 1995 წელს ნიკოლას კეიჯიმ მოიპოვა კრიტიკოსთა აღიარება ფილმით ლას-ვეგასის დატოვებისას და მოიპოვა ოსკარი კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი. ნამუშევარი მაიკ ფიგის ეკუთვნის და დაფუძნებულია ჯონ ობრაიენის ავტობიოგრაფიაზე. მას შემდეგ, რაც ჯონ ობრაიენმა საპროდიუსერო კომპანიას რომანის გადაღების უფლებები მიიღო, ის მალევე გარდაიცვალა. ფილმი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველად შეზღუდულად გამოვიდა, თუმცა ფართო საზოგადოებამ გამოსვლიდან ზუსტად ერთ წელს შეიხილა, რასაც დიდი აღიარება და წარმატება მოჰყვა.
1: Standing down the highway in the Batmobile, you squealed in delight. We were going to Paris. Caught between my passport and a root beer float. I turned the car around cuz you made fun of me.
0: ოსკარის გარდა ნიკოლას კეიჯი მიიღო ოქროს გლობუსი საუკეთესო მსახიობი მამაკაცისთვის. ფილმი კი ასევე ნომინირებული იყო საუკეთესო ადაპტირებული სცენარის და საუკეთესო რეჟისორის კატეგორიაში.

საუნდტრეკთა ალბომზე იმუშავა კომპოზიტორმა მაიკ ფიგიმ, რომელიც ასევე ფილმის რეჟისორია. კრებული 1995 წლის 7 ნოემბერს გამოიცა და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ კრებულში კომპოზიციების გარდა ფილმის დასამახსოვრებელი დიალოგებიც არის გაერთიანებული. მაგრამ ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ კრებულში, გარდა ამ ყველაფრისა, სტინგის შესრულებით სამი ჯაზ კომპოზიცია ჩადის.

რაც შეეხება ყველაზე ცნობილ ჯაზ ნამუშევარს სახელწოდებით Angel Eyes. ასევე შესულია საუნდტრეკთა კრებულში და როგორც თქვით, ასრულებს Sting-ი. სიმღერა Matt Dennis-მა შექმნა, რომელიც პირველად 1953 წელს შესრულდა ფილმში სახელწოდებით Jennifer. მას შემდეგ ამ სიმღერის ბევრი ცნობილი ინტერპრეტაცია მოისმინეთ, მათ შორის Ned King Cole-ისა და Frank Sinatra-ს შესრულებით. ხოლო Ella Fitzgerald-ი ამ ნამუშევარს თავის საყვარელ ჯაზ სიმღერად ასახელებდა.

ჯერეთ სმაილი ავტორადიოს ტალღაზე სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე დასრულდა ჩვენ სეთერში გეტყვით რომ სულ ცოტა ხანში დალდამსა გააგრძელებს ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს მაგრამ მანამდე უნდა ვისაუბროთ კეით ბლანშეტზე ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი გახდა მიუხედავად იმისა რომ ამაზე ჩვენ ველაპარაკეთ გადაცემაში კინომანი ცალკეულად ესე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ სულ ცოტა ხნის წინ ოქსფორდის უნივერსიტეტის ახალმიწვეულ პროფესორად დასახელდა მსახიობი 2026-27 სასწავლო წლის განმავლობაში წმინდა ეკატერინეს კოლეჯში თანამედროვე თეატრის შესახებ კურს გაუწყობა მიწვეული პროფესორის პოზიცია 1990 წელს შეიქმნა და წარსულში მას ისეთი ცნობილი ადამიანები გავდნენ როგორიც არის იან მაკელენი როგორიც არის მირა სიალი და დიანა რიგი მიწვეული პროფესორის სტატუსი ჩემთვის აღმოფრთოვანებელი არის და ეს არის შანსი შესაძლებლობა ამ კონდეს პირდაპირ და აქტიური შემოქმედებითი დიალოგი მოაზროვნეთა და შემოქმედთა მომავალ თაობასთან განაცხადა ბლანშეტმა. შეგახსენებთ, რომ ბლანშეტს ორი ოსკარი აქვს მოპოვებული. პირველი ოსკარი ფილმი ავიატორის კეთრინ ჰებერნის განსახიერებისათვის მოიპოვა, მეორე კი ვუდი ალენის ფილმში ბლუ ჟასმინში შესრულებული როლისათვის. აქვე კეით ბლანშეტმა პოპულარობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც 1998 წელს ელიზაბეთ პირველი განასახიერა ფილმში ელიზაბეთი. მოგვიანებით კი

მსახიობმა ითამაშა ესე ცნობილ ფილმებში, როგორიც არის Lord of the Rings, როგორიც არის Ocean-ი, როგორიც არის Carol-ი, როგორიც არის Notes on a Scandal და როგორიც არის Tare. აქვე გეტყვით, რომ მსახიობის მრავალ

0: იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიო.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
12: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ანზორა კვდება და თავის ცოლს დაუბარებს.
3: რამდენჯერაც მიღალატებ, იმდენჯერ გადავბრუნდები საფლავში
2: და მოკვდება. რამდენიმე წლის შემდეგ ცოლიც მიებარება მიწას და საიქიოში ეძებს თავის ქმარს. გზაში შეხვდება ვიღაც ვიღაცებს და ჰკითხავს:
4: ბიჭო, ანზორა ხომ არ გინახავთ? ჩემი მეუღლეო.
3: რაც რომელი ანზორა, ვენტილატორად რომ მუშაობდაო?

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: თამაში სიმღერას საათი შრაგერის კატეგორიაში ვისმენთ. ჩვენ სტალღაზე 21 საათი ჩესრულდა და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამბავს, რომელიც კონკრეტულად Toy Story 5-ს უკავშირდება, ისევე როგორც Taylor Swift-ს.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ერთი ამბავი იმისა, რომ ამ კვირის განახლებული მონაცემებით Taylor Swift-ის ახალი სიმღერა I Knew It Billboard-ის ხელი ასეულის სათავეში არის მოქცეული ანიმაციური ფილმის Toy Story 5-ის საუნდტრეკი არტისტის 15 ჰიტი გახდა, რომელმაც საკულტო ჩარტის ლიდერი პოზიცია დაიკავა. ამ შედეგით Swift-ი იმ ცირე რიცხოვან არტისტთა შორის არის, რომელთაც 567 წლიანი ისტორიაში ყველაზე მეტი ნომერ პირველი სიმღერა აქვთ. თემატურ სიაში Beatles-ისა და Mariah Carey-ის შემდეგ Swift-ი არის მესამე. ამასთან ეს არის Taylor Swift-ის 19 სიმღერა, რომელიც ჩარტში პირდაპირ პირველ ადგილზე გავიდა. ამ მაჩვენებლით მან Ariana Grande-ის გადაასრო და ქალ შემსრულებლებს შორის ყველაზე მეტი დებიუტი ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა ეს უკანასკნელი და Swift-ი ამ მხრივ წინა კვირას გათანაბრდნენ. აღსანიშნავია, რომ ეს შემთხვევა მესამე არის ისტორიაში, როცა Disney-ის ანიმაციური ფილმის საუნდტრეკი ჩარტის პირველ ადგილზე გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში მოხვდა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 2 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა ამახსოვრდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI, გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეობებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება რონინის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. კვატრო სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმა, სველი ასფალტი, ღამე. მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. რონინმა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. საინტერესო ისაა, რომ S8-ს არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არვას გავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი. მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და V8-ს ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანდაზე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში,

0: წყალგადახურვებზე საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-31. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სომეხი კვდება. არმენ, აქა ხარ ცაბათანემ. აქა ვარ ბაბი, აქა. ლუიზა, აქა ხარ გენაცვალე.
3: აქა ვარ გენაცვალე, აქა.
2: ყველანი აქა ხართ. აქა ვარ, ყველანი აქა ვართ. მაშ კუხნაში შუქი რატო ანთებული, თქვენი დედა ლატირებს თქვენი.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ყოველ ჯერ ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ ტალღაზე, რომელიც არის ხვალინდელი დღის

დღისთვის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა ზოგიერთ რეგიონში. სოხუმს 24 გრადუსი ელის, ისევე როგორც ზუგდიდს, ფოცსა და ბათუმს, მესტიას 17-22, ოზურგეთში 25, ქუთაისში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 23 გრადუსს ვარაუდობენ, ბორჯომს 21 ელოდება, 25 გორს, ცხინვალს 22-29, თელავს რუსთავში კი 31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ნიშნული 29 გრადუსი. მიღწევს დღემ ზიანი გველოდება.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავად გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ერთი ნარკომანი ეკითხება მეორეს:
8: ბიჭო, გიტარაზე დაკვრის სწავლას თავი დაანებე? ხო, დავანებე, ჩემი დედას ფიცავარ. არ გამოდიოდა, აი არ გამოდიოდა. გიტარას 6 სიმი აქვს, მე კიდე 5 თითი მაქვს ჩემი და
7: მეორე უბნება:
8: აუ, აზე მოდი როიალზე, რა მუტანტები უკრავენ ჩემი დედამ.

0: ბავშვი ნელ-ნელა ჩამიდა თქვენი ურთიერთობაც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა ტალღაზე. დაგიტოვებთ რუბრიკას. ეს არის სინემა ჩემთან ერთად, საინტერესო ფილმები და საინტერესო საუნდტრეკები. მე კი ზუსტად ერთი დღით დაგემშვიდობებით, შევხვდებით ორშაბათს ყვავინდებურად დილის ეთერში და მოგესალმებით ზუსტად 9 საათზე. განსამ გაატარა სიამოვნებით სავალი გზა თქვენთან ერთად დროებით.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: Drinking cuz my wife left me or My wife left me because I started drinking. But fuck it anyway.

0: ჯერ კიდევ 1995 წელს نيكოლას კეიჯიმ მოიპოვა კრიტიკოსთა აღიარება ფილმით ლას-ვეგასის დატოვებისას და მოიპოვა ოსკარი კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი. ნამუშევარი მაიკ ფიგის ეკუთვნის და დაფუძნებულია ჯონ ობრაიენის ავტობიოგრაფიაზე. მას შემდეგ, რაც ჯონ ობრაიენმა საპროდიუსერო კომპანიას რომანის გადაღების უფლებები მიიღო, ის მალევე გარდაიცვალა. ფილმი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველად შეზღუდულად გამოვიდა, თუმცა ფართო საზოგადოებამ გამოსვლიდან ზუსტად ერთ წელს შეიხილა, რასაც დიდი აღიარება და წარმატება მოჰყვა.
1: Standing on the highway in the Batmobile, you squealed in delight. We were going to Paris. Caught between my passport and a root beer float. I turned the car around cuz you made fun of me.
0: ოსკარის გარდა نيكოლას კეიჯი მიიღო ოქროს გლობუსი საუკეთესო მსახიობი მამაკაცისთვის. ფილმი კი ასევე ნომინირებული იყო საუკეთესო ადაპტირებული სცენარის და საუკეთესო რეჟისურის კატეგორიაში.

საუნდტრეკთა ალბომზე იმუშავა კომპოზიტორმა მაიკ ფიგიმ, რომელიც ასევე ფილმის რეჟისორია. კრებული 1995 წლის 7 ნოემბერს გამოიცა და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ კრებულში კომპოზიციების გარდა ფილმის დასამახსოვრებელი დიალოგებიც არის გაერთიანებული. მაგრამ ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ კრებულში, გარდა ამ ყველაფრისა, სტინგის შესრულებით სამი ჯაზ კომპოზიცია ჩადის.

რაც შეეხება ყველაზე ცნობილ ჯაზ ნამუშევარს სახელწოდებით Angel Eyes. ასევე შესულია საუნდტრეკთა კრებულში და როგორც თქვით, ასრულებს Sting-ი. სიმღერა Matt Dennis-მა შექმნა, რომელიც პირველად 1953 წელს შესრულდა ფილმში სახელწოდებით Jennifer. მას შემდეგ ამ სიმღერის ბევრი ცნობილი ინტერპრეტაცია მოისმინეთ, მათ შორის Ned King Cole-ისა და Frank Sinatra-ს შესრულებით. ხოლო Ella Fitzgerald-ი ამ ნამუშევარს თავის საყვარელ ჯაზ სიმღერად ასახელებდა.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი, ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: პოლიციელი, ქალბატონო, ამ დინარეში ბანაობა აკრძალულია.
10: კი, მაგრამ სანამ გავიხდიდი, ვერ მითხარით?
9: არა, გახდა შეიძლება, ქალბატონო.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაქვს ჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2 38 30 30 ავტორადიოს

0: რეკლამა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779 79 00 00 starlinki.gr ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმის

0: ეს გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: მასტერკარდი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი: ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია: კოკაკოლა. ბილეთები შეიძინეთ ticketg-ზე.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნვიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც გიიწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიღემობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ექიმო, არ დამიმალოთ. მოუკვდები. სამწუხაროდ კი. მალე. ჩვენი კერძო კლინიკისთვის საბედნიეროდ არა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

cross me with you with you with you with you oh yeah. ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაქვს ჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
1: ეთერში. ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცნებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

შენი რადიო

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.